sinaoso kita kathah ngendong dosa raos tan jenjem manah kebak panalongso ing batos hamung ulandoro kebak kekayuan kang maneka warna ulurno astam.